0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai olo atau mafa. Pe utu ai lau sa ile si isi ai o le tau soi fua. Pai le fapito ale teichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapito.
0: In one.
2: Ole o te se fulu male fitu minute ona tale o le tolu. Te se fulu male fitu minute ona tale o le tolu. Ia, whaafunga mai I le wahengal nei o le tate upo kalame. Ua whaingoa ina o le alanga upu malona winga. Alanga upu malona winga. O le tātou alanga upu, o le nei aso e whapea. O le tama wha nofo nofo na filifilia. O le tama wha nofo nofo na filifilia. O le upu tama wha nofo nofo e ave I stangata na filifilia alo ia I se suafa mawalunga. O le so wa tātou whātasi ma le tama whānofo nofo na tasi I aile tō whā I suli al suafa. Pau le mātou whānaunaunga I a maua lau tō whā whātupu a wā le tausinga le ainga ma le nu. O le winga le nā le upu o le tama whānofo nofo na whirifiria. Tō I whāfonga O le tama whaanofo nofo na filifilia. O le upu tama whaanofo nofo e ave I se tangata na filifilia lo ia I se swafa maurunga. O le so wa tātou whaatasi ma le tama whaanofo nofo na tasi I aile tō wha I suli o le swafa. Pau le mātou whaanaunaunga I a maua lau tō wha whatupu a wale tausieno. Ole ainga malino. Ia, yeah. A tātou wa ai I tūlanga peo na iai, I al nefo vai teimi I tūlanga o suafa mwhai ngā matai peo na tau silafia. Ia, yeah. Lea lava e o lava lea la tātou wa o le fai unga le nefo tau sanga. O lea lava e fai lava suafa matai a ainga. Ono mea lava neia mea sina a ainga, pule ia la ainga la tau. Lātou suafa pe fia ma suafa e fai ma tūlanga fa pe nā. Talwai nei a sa malanga I sa mo stasia o wō. Stasia la vo tamali I fo e la tunu e pele. Ae, wa lewa na o masani ai. E, tu sa e fo I ma suafa o lātou a inga. O le au le ta ua lawa I a le no u ma le suafa. Na alu nei uso I sa moa malona manatu. Na tolu ape to tolu. Ele iai so na manatu ma so na silafia. E au ni nofo la to ainga I lunga se ono se furu pe a. Ai luatu I ale uso leo wote I le aso e fai e I sau fai. Le to te leo o I la to e na tapa la to ipu du suafa. Na matal noa la ma le uso no o taliu maila na fari ngamlang. Wha pē mai a tia. Sawea. Ana ulua inga. Ana ulua inga. E tau moe lo a inga I sa moe. E fia ni nofo e fai. Oute le alu. Iwe. Alan talan. Oute le alu. Tau sa otu a. Sawea. Te le alu. Iwe. A lewa u te ilo. Watu a fai mai. Iwe. E lua le yaso na fai. Iwe. Iwe. O le uso le na tasi alwa yaso na aluai. Na alua ono saufai. Na umaloto e tali umai e tuturi mai langa luang. Iwa. Maona tiute. Ole tulangan ae maafei loa ea tala mai masi ususia etea. Ile tulangan na iahi. Ea. O tulangan na peo na mana ye fo iel tatu alanga upu nana watu. Filifili e suli ala inga. Stasi fo iwa lava lona silafia malona tomai malona lelei lona tāua ili tau singa o le ainga e mana tua fo io o le matai tono se ainga o na yai fa tu tuanga tu la ainga o le lei ma lenga o lo ia cheia e ai le upo masan yai no fa longo yai me fai le tunu uma me fai ainga al lei se matai o lo tausia se ainga e le lei fo la ainga fie fie fo la ainga po ala va me fai e fai lava asia la fai lungo le lofa fai lungo le vai e ya ila to mala wainga ya wa mo ila ya e fai lava el matai ai pole sa fo lainga ai fa wa ai ya lainga pe matcha e fai ona la to fai le tu langa le la tam fai fai o le melna siri e on tawa se matai fo lo tausia se ainga ai fai lungo le alofa au ni fai lungo ni si tu lang vo le fa pese ia ilo ai o se ainga li ma malo si man tu lang fo pena fai lungo le alofa wa alofa ila ainga e alo lofa fo le ainga iai po ala vo la tu lang e fai mai e fai lava ona la alo lofa lai lo le le le alofa ole ole matai tausia ainga malana tausinga se ainga ia o se tulanga fa pena pe lava na fai atu tei mufano na oni manatu lava ia alo i nalto fa maleuta e fa foi foi ai a tatou tulanga molo tatou soifuanga ile nei vai teimi o lo tatou au mawai ile nei lalo langi le tumau suliveta molo tsao foi mai e sili lava le moe fia ai, na le moe ai talafu.